0: Mai her på P1, Try to Forget You, og en ting som denne lytteren aldri vil glemme sin første sommerjobb. Hun fikk den i 1972, da var hun 12 år og ble headhuntet. Hun ble headhuntet til Nordtvedt Gartneri, for de trengte noen folk til å plukke reddiker. Og det var gartneren selv som stoppet henne utenfor blokken som hun bodde på Kalbakken. Hun skriver, jeg tror jeg fikk 13 øre bunten, altså cirka 2 kroner timen. Og det var akkurat det samme som hun fikk som barnepike.
1: Så det, godt, her, det. Altså, ja, her snakker vi også, ble rekruttert utenfor blokka på Kalbakken. Ja. Her snakker vi real grep. Grepa dame, altså.
0: Det sånn som du sier til barnet dine, hvis noen fremmede stopper og spør om du vil plukke reddik bunter utenfor blå, ja, så sier du ja takk, det gjør jeg gjerne.
1: Gjør det, ja.
0: Vi har snakket litt om sesongbasert arbeid, men ja. Javad, hvis du skulle velge ut en favorittsesong?
1: Jeg tror nok jeg må si at det den sesongen det minst eventjobber og slikt, og det da januar, februar og mars. Ja. Det min favorittsesong, for da fokuserer jeg bare på humoretaten.
0: Akkurat. Mm. Fordi humoretaten jo tatt opp litt i, altså på en måte i sesonger, så det sesongbasert arbeid det også.
1: Det, ja. Vi liksom i sesong på høstperioden, så det august, september, oktober.
0: Ja.
1: Og vintersesongen, så det januar, februar, mars.
0: Men driver dere ikke akkurat nå og tar opp sketsjer, eller dere ferdig?
1: Nå filmer vi de som skal vises ferdigproduserte før.
0: Ja.
1: Men vi i gang i studio på Karls med ukentlige episoder fra siste fredag i august.
0: Er det en av de morsomste sesongbaserte arbeidsoppgavene du har hatt noen gang?
1: Det er den desidert beste sesongbaserte jobben jeg noensinne har hatt.
0: Og du gjør det så bra.
1: Med glede.
0: Dette Trang Født Snurre meg rundt.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Det var gården Never Satisfied, og før det trang fødsel her på NRK P1. Og en time, Javad, det går så utrolig fort.
1: Ufattelig fort, jeg føler vi har sittet her I 20 minutter, men...
0: Ikke sant?
1: Nei.
0: Martha og Kormanger synes at en time perfekt. Jeg synes at det bittelitt rann lite, men vi skal få holde oss til reglene og rammene. Jeg må bare fortelle, vi har fått en hyggelig hilsen fra Jan Arne, som sjakkspiller og hobbykomiker. Fra Hjelmland. Nå det sesong for midtsommerarrangement, så hans sesongarbeid dette året å markedsføre at det demokratifestival på Kobbasteinen på øya Randøy I Hjelmland kommune utenfor Stavanger. Arrangementet starter klokka 17, så da har vi hjulpet han å gjøre en god jobb.
1: Ja,
0: demokratifestivalen både for musikk og kunstinteresserte, og har en samfunnspolitisk slagside, skriver han, så vi stod og stole på han da. Alle velkommen til det. Men skal vi bare si sånn tusen takk, takk for følge. Ha en fortsatt fin lørdag.
1: Ja, takk for følge. Ha en fortsatt fin lørdag. Og hvis du bor I Oslo, så var jeg oppe på lørdagsrådet I stad, og da informerte Odd Nordstoga at han spiller på Folkemuseet I dag.
0: Ja.
1: Så det også en fantastisk sommeraktivitet.
0: Tusen takk for at du kom. Du så kjekk og hyggelig, Javad, og her til en annen kjekk og hyggelig type, som får altså, gamle damer til å smelte. Dette Rod Stewart.
1: Ha det bra.

0: NRK Nyheter klokka 15. En person skal være kritisk skadd etter en bilulykke I Indre Østfold I dag. Nødetatene rykket ut etter meldinger om en møteulykke mellom to biler. Totalt var tre mennesker involvert I hendingen, to av dem sendt til sykehus. Og en person hentet med luftambulanse etter en traktorulykke I Sveio I Vestland. Traktoren har ifølge politiet hamnet ut for en kant og veltet ned en skråning. Tilstanden til føreren ikke kjent. På Eidsvoll stopper politiet I dag en voksen mann som kjørte en el-sparkesykkel I ekstrem fart. Mannen som I 40-årene blir politimeldt og sparkesykkelen blir inndregen. Motorsykkelpatruljen som stopper mannen mener farten på sparkesykkel var på over 100 kilometer I timen. Kjernekraftverket Zaporizjzja I Ukraina har mistet strømmen for 20. Gang siden konflikten med Russland tok til. Atomanlegget har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinger I reaktoren og andre viktige funksjoner for tryggleken, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Og I Storbritannia ni mennesker fremles kritisk skadde etter togulykka ved Bedford I går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom I ulykka, og flere enn 80 mennesker ble sendt til sykehus etter at et tog kjørte inn I et annet bakifra. Årsaken til togulykka ikke klar. I Spania har en domstol lagt ned forbud mot å forlate landet for statsminister Pedro Sánchez sin ektefelle Begoña Gómez. Hun skyldet for korrupsjon og for å ha utnyttet sin posisjon for personlig vinning. Inntil videre må hun levere inn passet sitt og melde seg for retten annen hver veke. Ekteparet har avvist skyldningene og mener det snakk om et politisk åttak fra høyre siden mot Sánchez si regjering. Lesekunnskapene hos norske elever går nedover, og interesse for å lese bøker hos barn og unge her I landet nå mellom den lågeste I hele Europa. Løsningen å øke leselysta, det mener påtroppende leder I elevorganisasjonen Said Nursi Ahmad. Han sier barn og unge må få velge bøker selv og ikke bli tvinget til å analysere teksten etterpå.
1: Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel. Og det negativt, for da det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke eleven få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
0: NRK Nyheter, Silje Sande.
2: Lørdagsliv, Norges beste radioprogram.
3: Kan du flytte mer energi, litt mer ja. Guff?
2: Lørdagsliv, Norges beste radioprogram.
4: Ja, det en god dag. Takk. Lørdagsliv på NRK P1.

0: Dag, folkens.
1: Åh, jeg elsker dine låtene her. Paul Simon, You Can Call Me Al, her i Lørdagsliv. Du skulle visst hvor mange timer jeg har øvd for å bli god på bass på denne låten her.
0: Ja, men du er jo god på bass.
1: Nei, det var det gamle dager, så satt jeg og øvde time etter time etter time etter time. Han Bakiti Kumalo som spiller bass her, han var liksom helt for meg i mange år, og jeg tenkte, dette skal jeg spille Slap Hand.
0: Ja.
1: Fikk jeg jo aldri til.
0: Fordi?
1: Nei, og så oppdaget jeg, etter hvert så kom jo YouTube og alt dette her inn, ja. Sant? Og så fortalte meg at dette var jo fake, vet du, det var jo, han er jo spilt baklengs i studio. Altså, han har jo spilt en solo, og så snur man i studio. Og så, det er jo mye, men den godeste Kumalo, han får det faktisk til live også. Det verste av alt, det irriterer meg enda mer. men, tøff låt og tøff bassolo.
0: Tøff låt. Han som sa det, jeg heter Paul Christian, jeg heter Bibi, og det vi to som blir i studio til klokka 17 i ettermiddag.
1: Ja, og temaet den lørdagen har jul, finnes i mange farger, og kan bli rimelig rotet inni. Jeg elsker å hate i sommerferie, og nå skal, vi har laget et lite radiobilde, det skal du få med oss nå.
2: Vant i dag, Alf.
3: Har de airconditioner?
4: Vi sitter i samme bil.
5: Videre har vi et håndt til at utstyret må bli så lettvint og greit som mulig.
6: Mellom Seljestad og Lådefoss, der Låde er litt av bru, som var så smal at ingen verken kunne møtes eller snu.
7: I det hele tatt må en si at trafikken avvikles på en efter omstendighetene tilfredsstillende måte.
8: Og så har vi jo på den andre side i dag elektriske biler i drift, som er i drift i dag, og visst nok fungerer dessuten ekkert.
9: Må en lade den hver natt?
10: Nei, ja, det kommer seg på mye en kjøre da.
1: Ja, om bilen er elektrisk eller ei, det spiller mindre rolle denne lørdagen. Her bare motoren går, for å si det sånn. For vi skal snakke om kombinasjonen bil og ferie i lørdagsliv denne lørdagen.
0: Ja, mange av dere er kanskje på vei nettopp i en ferieklar bil akkurat nå, og vi vil gjerne høre fra dere. Paul Christian, hva husker du fra bilferiene dine som barn?
1: Jeg husker at vi hadde en rød eldre Opel Kadett. Og så husker jeg at det var hull i gulvet rett bak fatteren i førersetet. Mm. Det var veldig spennende og litt grann skummelt.
0: Ja,
1: å løfte på gulvmatta i fart og se ned. jeg husker jeg slapp ut diverse sånn overskuddsmateriell der, i spinner og forskjellig.
0: Mm.
1: Ellers så husker jeg jeg master veldig på fatteren om å kjøre Oslofart.
0: Oslofart?
1: Ja, vi kalte det Oslofart, for her på Vestlandet så var det veldig mye smale veier den gangen, og sjelden praktisk mulig å kjøre 80 km i timen. Men når vi var på Østlandet, så hendte det jo at fatteren dro på litt, 80 pluss, og da satt vi bak og hylte, husker jeg. Jeg synes det var så gøy, uten sikkerhetsseler, selvfølgelig.
0: Ja, du, har du slike historier å dele med oss dine lørdagen her, så vil vi gjerne høre fra deg. Bilferien du aldri glemmer. Gå inn i radioappen og tekst i vei.

0: Unnskyld, damer. Jeg kommer fra NRK. Vi ses av bilferie.
1: Ja, når barna var små, det, ja. Det er sånn 50-40 år siden.
0: Hvor reiste dere da?
1: Da reiste vi til Oslo, fordi vi skulle til, jeg har familie i Oslo. Og da hadde vi rød folkevogn, da var vi fire stykker, mor og far og to barn. Ja. Ja, og det var ganske fullt. Det var en gang vi skulle opp gjennom Romsdalen, da så ble vi gått på beina. Og da viste det seg bare trykt gjennom kløtsjene, var det eller annet. Så da måtte vi armene ut og hive oss og få prøve å lage til dette der. Og så kjørte vi alltid om kvelden og natta, for da var det venstrafikk. Og så når mannen min ble trøtt da, så bare rygget vi opp en vei, og så sov han en halvtime før vi startet igjen. Ellers så telte vi jo da som vanlige biler, røde biler, gule biler, for å ha tida økt å gjøre, og satt mor og krysset av så ikke skulle dummes ut.
0: Det er det som er gode ferieminner.
1: Ja, det er det.
0: Ha en god lørdag videre.
1: Takk, takk.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: god på nynning også, Marius Samuelsen. Dancing Lessons var det.
1: Vi spør dere I dag om gode, eventuelt dårlige bilferieminner. Hans Thomas var kjapp og sendte oss melding. Som yngst av fire gutter så lå han I hattehylla når hele familien var på tur. Ikke trygt, Nei. Men han lever jo enda da. Ja.
0: Han Ola, han minnes fire unger Norden rundt på 60- og 70-tallet I baksetet på en Opel Olympia. Og voksne som satt foran og røyka. Og det var ikke fritt for at folk ble bilsjuk. Men det positive da, med akkurat den delen jeg skriver Ola I Bodø, det at det skjedde noe I hjernen vår når det ble så mye røyk I bilen. Ingen av oss begynte å røyke.
1: Ja, noe Sant? Godt da.
0: Nei, noe kom noe godt ut av det. Ja. Det veldig bra. Send oss gjerne dine minner fra bilferien. Og den jo fortsatt, lever jo I full vigør.
1: Ja.
0: Så du ute på bilferie og akkurat nå, så send oss en melding. Så kan hende du får en telefon. Vet aldri.

0: Bilferie er jo en rød tråd I lørdagslivet I dag, og jeg vet ikke om det vi skal inn på nå går under kategorien bilferie sånn sett, men det handler om bil, og jeg forbinder det med ferie når jeg var barn.
1: Det jo ingen hemmelighet at vi I lørdagsliv glad I dugnader, og I dag så det over 50 frivillige sjeler som trommet sammen Vigelandsdagen I Lindesnes, bygd av Vigeland, skilta med blant annet eget Ola-billøp. 7 biler klare til start straks nå. Silas Berge på 11 år, hei hei.
2: Hei.
1: Du en av de som skal delta. Du må beskrive Ola-bilen din for oss.
2: Ja, det en sånn mintgrønn. Egentlig en helt original, helt strippet deg. Nesten ingenting igjen på den. Alt som der, det bremse og ratt egentlig, og et sede.
0: Ja, ok, men det det viktigste, det aller viktigste, Silas.
1: Kommer det til å gå fort, tror du? Har du prøvd den?
2: Ja, jeg prøvde den I en liten bakke. Han går, jeg tror ikke det går så fort, men han går, kommer nok så, I nok så høy fart.
0: Ja, veldig bra. Har du noe forhold til Ola-bil? Sånn, det nytt for deg, eller det på en måte noe du driver med?
2: Nei, det egentlig helt nytt. Jeg hadde lyst til å prøve.
1: Ja. Men du, hvordan du selv utstyrt, Silas? Det jo husbordet her nå. Du hjelm og sånn på det?
2: Ja, jeg har hjelm, og så har jeg håndbeskyttere og... Litt sånt.
1: Ja, det bra.
0: Preben Solberg, du primus motor for alt dette her. Det høres ut som Silas Berge godt forberedt. Det sånn du liker å høre?
3: Ja, og nå har akkurat løpet gått. Første Ola-bilen har satt ut for.
0: Ok.
1: Ok, dere I gang.
3: Ja, nå ble det satt I gang her.
0: Ja, du Silas, står du klar?
2: Ja, jeg tror jeg må gjøre det nå.
0: Lykke til!
2: Takk, takk.
1: Du Preben, det på tid dette her da?
3: Dette går på tid, og ja. Vi skal kjøre 3 omganger.
1: Du verden. men det premie til alle, eller?
3: Det premie til alle, selvfølgelig.
0: Ja, ok.
1: Du Preben, skulle du ønske at du fikk stille til start selv, eller?
3: Jeg har allerede vært ute og prøvd. Det sabla moro. Det sabla moro. Jeg måtte ut og prøve banen før alle andre, så ja. Det kan jeg garantere. Ola-bil, det gøy.
0: Ja.
3: Jeg sikkert 200 publikum her nå.
0: Så bra.
3: Jeg redder pappa som ser veldig gira ut, og bestemødre som står stolt og tar bilder.
0: Men jeg hører dere har spiker og greier. Det ordentlig opplegg dette her.
3: Ja, her det. Vi så heldige at vi har blitt sponset med spiker. Sendt inn direkte fra Østlandet.
0: Ja, ok.
3: Og tenker du nå, Silas? Du spent?
2: Ja, jeg faktisk veldig spent.
3: Silas sabla spent her han sitter. Han klar. Han skal gi hjerne. Og der Silas I gang.
1: Hei, Silas.
0: Du, Preben, jeg hører det at dette her det blir litt sånn guttungen I det som kommer fram nå når du får være med på Ola-billøp.
3: Du, dette altså så sabla moro. Det det. Det gøy å se det en har jobbet med siden I høst. Nå faktisk blir et resultat, og det mange mennesker som har møtt opp. Og alt klar for, det sabla moro. Nydelig plassering inn I målområdet. Skal vi få tida? 39,95 på Silas der. Glimrende tid han har kjørt inn på.
1: Veldig bra! Gratulerer, Silas! Ha en fin lørdag videre, Preben. Helst Silas som også fra oss, og helst også de 50 andre frivillige.
3: Det skal jeg gjøre, vet du. Tusen takk!
1: Ha det!
4: Lørdagsliv på NRK P1.

0: Ann-Marie Andersen med Andagassi her i lørdagsliv, der det nå renner inn med god historie om bilferier, både ferske og litt mer historiske.
1: Ja, jeg har fått deg her fra Camilla. Bilturer på 80-tallet var helt klart høyt lesing fra NAF-veibok, måtte jo lære om de rareste plassene de suste forbi, og så var det Postens sommerkassett, og hun husker spesielt Banana Airlines gikk på repeat.
0: Ja.
1: Og så var det bilbingo de brukte tid på.
0: Preben, han minnes telttur på Nordkalotten på grusveier i stappfull bil, liggende på tvers i baksetet, uten setebelte selvfølgelig, men oppå stabler da med dyne og pute og campingstasj, samt stiklinger av planter som skulle hjem til hagen uskadet.
1: Okay. Og så, vi må ta med en fra Jon også, bilferie hver sommer, transportetappe fra Bergen til Nevlunghamn på campingplass der, tre søstre som lå på lasse i hermetegn, på stasjonsvognbaksete, slått ned til et stort rom, bak der var det bagasje for fem personer som var stablet flatt utover, og så oppå der så var de, og de las Donald og åt godteri.
0: Ja, og så bra. Men du, vi må til Kongsvinger og til Inger Johanne. God lørdag, Inger Johanne.
2: God lørdag.
0: Du, vi må bare først advare alle fra Trøndelag om at dine historier som nå kommer nå, ikke ta det ille opp. Men du kan fortelle. Du har sendt oss en melding med en fantastisk biltur.
2: Ja, pappa var jo laksefisker. Det skulle fiskes helst i Trøndelag fra mai til september, men det var en spesiell tur jeg husker veldig godt. Vi hadde en så bitt liten boble. Den var nok hvit en gang i tiden, men for meg så var det sånn møkkete hvit-ish, men den var veldig liten.
0: Ja.
2: Og der satt jo mamma og pappa foran, og jeg og bikkja i baksetet, og på taket så var det var høyere, det var mer bagasje på taket, tror jeg, enn høyden på bobla. Så man snurpa igjen med snorer og belter og stropper og det som var, ikke sant? Der var det jo hustelt og soveposer, og det var sånn varmeovner, og det var liggeunderlag, og det var klær for hele sommeren, og det var alt som var. Og inne i bilen så var det jo da alt fiskeutstyret til pappa og maten vi skulle ha.
0: Ja.
2: Og da kjørte vi da fra Oslo og mot Trøndelag, og når vi har kjørt et styr, som dere har snakket om, så er det dette med at foreldrene sitter jo i bilen og røyker. De røyker jo som svamper på slutten av 70-tallet, ikke sant?
1: Jeg gjorde det.
2: Ja. Det var omtrent som du tente på en kigg med en annen, ikke sant? Det var jo helt galskap. Og jeg spurte om de kunne være så snill, kunne lufte, for jeg begynte å bli litt uvel, og det begynte jo bikkja å bli også. Men nei da, de kunne jo ikke lufte, for da kom det trekk bak, og da kunne jeg bli dårlig. Så det er jo egentlig rart at pappa så veien, for inni den kupéen i bilen her, så var det jo tett i røyk. Altså det var, ja. Men til slutt så ble jo bikkja dårlig da, fordi altså jeg var jo kvalm, og bikkja ble kvalm, og den bikkja klarte jo å spy over hele meg, ikke sant? Og det som var positivt med det var jo at da stoppet jeg i hvert fall pappa bilen, sånn at vi kunne gå og få litt luft. Men det som skjer da er jo at bikkja stikker jo av.
0: Ja.
2: Ja, vi sto jo på en eller annen landevei et eller annet sted i Trøndelagen, ikke sant? Og har ikke peiling på hvor vi var, fordi vi hadde jo ikke kart og kompass, eller i hvert fall ikke noe Google.
1: Nei.
2: Så bikkja stakk jo av, og når vi endelig fikk tak i den bikkja, så var jo den full av sauebæsj.
1: Ja.
2: Fordi det lukte godt.
0: Det lukte godt.
2: Det lukte skikkelig godt.
0: Okay. Så,
2: og vi var jo ikke i nærhet. Altså når det rullet, så, jeg mener, ikke bare sånn dypp i huden, det deles snust på eller et eller annet. Hele bikkja var full av sauebæsj.
1: Og det måtte du sitte ved siden av.
2: Ja, for vi var jo ikke i nærheten av noen lakselv akkurat da, så vi fikk jo ikke bade den bikkja, ikke sant? Dette var midt i skaven.
0: Nei.
2: Så den bikkja måtte da sitte, som sagt, i og med bilen var så full av mat og fiskeutstyr inne der, så den bikkja satt jo da på fanget mitt. Der hadde jeg spy fra før, og satt da med den bikkja på meg med full av drit, altså, det var, ja, tusen takk.
0: Tett innhyllet i sigarettrøyk.
2: Ja.
1: Et minne for livet.
0: Ja, og så skriver du det at du har ikke vært i Trøndelag siden.
2: Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre heller fra, da må jeg i tilfelle ta fly og kun være i Trondheim hvor det er kaféer. Altså, jeg er allergisk, altså jeg er ikke allergisk mot trønder eller Trøndelag, men telt, ja, og campingliv og laksefiske. Nei, takk. Det er allergisk. Ja.
1: Inger Janne, tusen takk for herlig deling av et minne som har satt seg fast.
2: Tusen takk for det.
0: Ha en fortsatt fin lørdag I Kongsvinger. Det terrassevær, forstår jeg?
2: Ja, det oppholdsvær, og det godt og varmt. Så ja. Jeg ønsker alle dere, både dere to I studio og alle andre, en god sommer.
0: Takk skal du ha.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.